Prisjećamo se danas višestruko nagrađivane meksičke filmske, kazališne i televizijske glumice Kathy Jurado, koja je bila žena ispred svog vremena. Osvojila je ne samo nacionalnu kinematografiju, već i Hollywood, zahvaljujući svom ogromnom talentu i snažnoj osobnosti. Tijekom hollywoodske karijere glumila je s najvećim zvijezdama tog vremena, Kirkom Douglasom, Burtom Lancasterom, Tonyjem Curtisom, Marlonom Brandom i svojim suprugom Ernestom Borgnineom. 56. je debitirala na Broadwayu i nastavila niz poznatih westerna, uključujući i Čovjek iz Del Ria s Antonijem Quinnom. Prvu nagradu Meksičke akademije filma Srebrnog Ariela, najveće priznanje meksičke kinematografije, osvojila je 53. za ulogu u filmu El Bruto Luisa Buñuela. Sve do konca 60. neumorno je snimala i u Hollywoodu i rodnom Meksiku. No, shrvana drugim razvodom od glumca Ernesta Borgnina, koji ju je u medijima opisivao kao lijepu, ali tigricu, pokušala si je oduzeti život. Tada se zauvijek vratila u Meksiko, iako je nastavila glumiti u američkim filmovima kao sporedna glumica.